0: tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek
1: tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek
0: 也没得接接的脚嘛。
2: 白马永熙是玉树州歌舞团的顶梁柱。这几年，他把三江源最原生态的山歌唱到了全国。无论是专业歌手还是业余爱好，他都会手把手的教。山歌不是光用嘴唱出来的。是心里面快乐的童年，是家人相互惦念，是记忆里温暖的情感所在。
0: 爹开门我打门的。
3: 你怎么在看个龙龙啊的的那个呀？
0: 等着忙呢，等着忙呢。
2: 这些都是三四十年前父亲从草原上带回来的歌声。这里有白马永熙对童年、对草原最初的记忆。
0: 以前我小的时候没有电视什么什么，我没见过，就有一个录音机在这边有嘛。爸爸说啊、哦，那个好听，你他们就以前知道呗，什么什么唱法，什么什么哪个调好听，听这个你听，就学哦好，我就跟着那个录音机子带我听学，明天又我放牛去。放牛的时候就草滩上没啥事就喊着、啊、
2: 在长江边长大，在草原深处歌唱，白马永熙心里最想要做的就是让自己的女儿，让这个在城市里长大的小卓玛听得懂学得会这些陪伴了几代人的高原深处的灵魂歌唱。
0: 你都够吃点这点两个。两个。
4: 听听。三个这点两个给你的。三个给你的。这边你的早期给你的早期。
0: 我的街道。
4: 啊。
0: 我的街道。
4: 萝卜就是了。
0: 萝卜。哎呀这里看你们谁的。
4: 呀呀。这里啊。
0: 你这里要接客，你这里要接话，你这。
4: 嗯，听着。
0: OK。
4: 嗯。